as mu borom bi di ñaan wër ak ji dama bëggoon dik nan ak yeen maa ngi tudd pasteur Ben ki yi nga xam ne ni daf xam bu leer li yàlla bëgg ci ñun yàlla suñu borom moo ñu sàkk te de moom ci jëmm boppam bëggal nañu lu baax te loolu mu ñu bëggal kenn ku ci nekk ci ñun war na mën a dox ba jot ci li ni mel kon dafay am solo ngir kenn ku ci nekk ci ñun mën a jàng te mën a gëstu ba gis fa nga xam ne ni foofu la ko yàlla bëgg jëme kon nag dañu koy sant moom mi nga xam ne ni mooy borom fépp di borom lépp di borom képp moom aji sax ji yàlla suñu borom seen émission min mu sell mii daf ñuy may ngir ñu xam xam-xam gi nga xam ne ni moom la ñu yàlla ubbil jaarale ko ci bibal gi te bibal gi daf ñuy jàngal bu baax naka la ñu war a doxee ak yàlla aji sax ji tey nag dama bëgg waxtaanee dund ñi nga xam ne ni ñoom ñooy maam yi ak ki nga xam ne ni moom mooy dund Youssoufa maam yi nag buñ koy wax suñu xel dafay dem ci ki nga xam ne ni mooy suñu maam Ibrahima waaye suñu xel itam dafay dem ci si nga xam ne ni mooy suñu maam Isaaxa suñu xel itam dafay dem ci ki nga xam ne ni mooy suñu maam Yankooba waaye itam suñu xel day dem ci fukki doom yi ak ñaar yi nga xam ne ni moom la yenente yàlla Yankooba amee kon nag dafa doon lu am solo ngir kenn ku ci nekk ci ñun mën cee jëlee njàngat ndaxte yàlla suñu borom dafa am fi mu tàmbalee te dafa am fi mu ñu bëgg jëme te foofu mu ñu bëgg jëme kenn ku ci nekk ci ñun war naa mën a xam nan ak naka la ci war a doxe te loolu laata ñu ciy gën a xóot baax na léeg-léeg ñu jàng ci jukki bu sell bi ci biir kàddu gi nga xam ne ni moom la ñu yàlla jox muy minn mu sell mi ngir ñu mën a xool nan ak naka la yàlla bëggee tey ngir ñu mën a wéyal kon nag mbokk yi du ma def lu dul jël bibal bu sell bi nga xam ne ni mooy mbind mu sell mi kon ubbi ci téere wi nga xam ne ni mooy téereem njëlbeen ga téere njëlbeen ga dinaa ko ubbi ci saar wa nga xam ne ni mooy saar fanweer ak juróom ñett jàpp ci aaya benn gi ba aaya juróom gi ndax foofee danañu am astuut li nga xam ne ni yàlla dinañu ci jàngal ngir ñu mën a gis maam yi waaye itam ñu mën a gis ki nga xam ne ni moom mooy dund Youssoufa kon dinaa jàng ci téere njëlbeen ga ci saar ni ma ko waxee fanweer ak juróom ñett jàpp aaya genn gi benn bi ba jàpp aaya ñett gi kon saar gi lii la ñuy jàngal Yankooba ma nga dëkkoon réewu Kanaan fa bàyyam daloon askanu Yankooba mooy lii Youssoufa toll na ci waxam baane am fukki at ak juróom ñaar di sàmmale jur gi doomi bàyyam yi nga xam ne ne soxnay bàyyam Bilha ak Silpa ñoo leen jur Youssoufa nag di leen boole seen bàyyi booba Yankooba Youssoufa la gënoon a bëgg ci ay doomam ndax li mu màggat door koo am mu rabblu ko mbubbu mu yànj mag yëg gis ne Youssoufa la seen baay gën a bëgg ci ay doomam loolu tax ñu bañ Youssoufa ba mëna ci ñoo sekk ak moom kàddu gu rafet mu am bés Youssoufa gént nettali ko ay magam ba tax ñu gënati koo bañ lii lañu kàddug yàlla jàngal ndaxte kàddu gi dafa ñuy jàngal ngir ñu xam bu wóor ki nga xam ne ni moom mooy Yankooba ak doom yi nga xam ne ni ñoom la jur waaye Yankooba dafa nekkoon ca dëkk ba nga xam ne ni fa la ko bàyyam juree muy dëkk Kanaan bàyyam di ki nga xam ne ni moom mooy Isaaxa Isaaxa bàyyam di ki nga xam ne ni moom mooy Ibrahima Ibrahima nag dafa doonoon ki nga xam ne ni laata muy doon aw yonent yàlla ci jëmm boppam won na ko boppam waaye laata mu koy won boppam baax na ngir ñu xam yonent yàlla Ibrahima moom fa mu jóge Ibrahima mu ngi jógee ca dëkk bi nga xam ne ni moom la ñu woowee Ur

Kii bu ñuy wax huur, foofu la ca calde, danañu gis ni huur ci jëmm boppam, tey moom mooy maanaam dëkk bii ñuy wax Irak. Waaye booba ci bët Saalum la féetee, foofu la suñu maam Ibrahima juddu. Foofe nga xam ne ni mooy ca huur di calde, bés jot na ki nga xam ne ni moom mooy Terrache di bàyyi ki nga xam ne ni moom mooy suñu maam Ibrahima, bàyyeekoo foofu gàddaay dem ca dëkk bi nga xam ne ni moom mooy Karang. Foofu la ca Karang, foofu nag la ñiy wax tey jii mooy Turquie bi, réewum Turquie mii. Loole tax na Ibrahima moom ci jëmm boppam am loo xam ne ni gis na ko ci ndayam ak bàyyam, gis ko ci ay waa këram, gis ko ci ay waa dëkkam. Mu gis ni ñii kat jaamuñu aji sax ju dëggu ci, ba tax na xolam tàmbale di laaj, ba xol ba di laaj di wut yàlla, yàlla wanele ko boppam. Te yàlla ci jëmm boppam moo wax ci minn mu sell mi mu wax ni mu ne képp ku ma xool ut ak sa xol bépp di nga ma gis. Te loolee tax suñu maam Ibrahima daj aji sax ji yàlla. Ci noonu yàlla ba mu feeñoo suñu maam Ibrahima, moom ci jëmm boppam woo na ko moom yàlla aji sax ji ngir wanele ko dëkk bi nga xam ne ni moom mooy Kana. Dëkk bi nga xam ne mooy Kana tey moom mooy dëkk bi nga xam ne ni moom moo ëmb réewum Israël ak réewum Palestine. Suñu maam Ibrahima yàlla moo ko jox dëkk boobu. Ba mu agsee ci dëkk ba ñëw rek moom dëkk ba, waaye amoon na fa ay tool, jind ko ci xaalisu boppam. Te àndoon na ak soxnaam, génnoon na kër baayam, àndoon na itam ak ki nga xam ne ni moom mooy jarbaatam di Lot, àndoon na itam ak ñi nga xam ne ni moom ay jaamam lañu moom sang bi Ibrahima. Bés nag yàlla moom ci jëm boppam dig ko ni ke di nga am doom ju góor, jaarale ko ci ki nga xam ne ni moom mooy sa soxna sii di Saarata. Waaye Ibrahima xaar na, waaye gis na ni màggat dugg na, te yaakaar bi mu ngi mel ni li bëgg a tas, waaye yàlla waxam du tebbeeku mukk. Ci noonee gis nañu Saarata jël ki nga xam ne ni moom mooy jaamam muy Xaajara, jox ko ki nga xam ne mooy suñu maam Ibrahima, te suñu maam Ibrahima am ca doom muy Ismaël. Waaye ba tey yàlla xamal ko ni waxuma la woon loolee nga def, waaye dama la ne doom ji nga xam ne ni mooy juddoo ci ki nga xam ne mooy Saarata, ci moom lay jaar ngir fas ak yow kolëre. Kolëre gi nga xam ne ni di nga am askan wu yaa, boo mënee compte vidéo gi mbaa suuf si muy Jalu suuf si nga xam ne ni yóbbu na ko ca booru géej ga ngir wan ko ko, kon di nga mën a compte saw askan. Ci noonee mu ne dinaa la nangul ki nga xam ne ni moom mooy Ismaël, waaye kolëre gi nga xam ne ni moom lay fas ak yow ci doom gi nga xam ne ni moom la Saarata di jur, foofu laa koy jaarale. Saarata moomu moom moo jur ki nga xam ne ni moom mooy Isaaxa. Ba Isaaxa dikkee fekk na ni bàppam ak ndayam màgga, waaye teewul ni Isaaxa nekk koo xam ne ni ku yaru la, ku diggal bàyyam, ku xom fonk ki nga xam ne ni moom mooy bàyyam Ibrahima, te fonk ki nga xam ne mooy ndayam Saarata. Ci noonee bés jot na ñu nattu ki nga xam ne ni moom mooy Ibrahima ngir xool fan la ngëmam toll fa yàlla. Ndaxte mbokk yi, léeg-léeg nit dina dundu yàlla, waaye foo jaar yàlla nattu la ngir xool itam foo toll ci moom. Te loolu tax na ba yàlla natt ki nga xam ne ni moom mooy suñu maam Ibrahima ngir xool fan la toll ci moom. Doom ja nga xam ne ni mu ngi ko doon wut lu yàgg, doon ja nga xam ne ni moom la ko yàlla digoon jox na ko, waaye yàlla léegi nag mu ngi koy natt ngir laaj ko doom jooju. Bés jot mu teg ko natt boobu ngir xool fa Ibrahima toll, mu ne ko jox ma sa doom ji te jébbal ma ko ñi ki sarax lakk dóomal. Mu ne ko demal ca tund woo Morijaaba, ca tund woo na nga fa defar li nga xam ne ni moom mooy matt mi, defar lépp te jox ma xale bi ni ki sarax lakk dóomal. Ibrahima nag ba mu agsee ci barab boobu, yàlla rabatal na ko pexe ba goreel doomam te indil ko ab kuy xar. Te loolee yàlla wane na ni Ibrahima ku gëm yàlla la, te itam ku ko doyloo la, ndaxte bañaluloon jenn doom ji mu amaloon muy Isaaxa ci diggante moom ak Saarata. Kon loolee tax na ba yàlla wéel li nga xam ne ni moom mooy digge bi mu digge woon suñu maam Ibrahima, xamal ko ni réew mii ma lay indi dinaa la ko jox yow ak saw askan. Isaaxa moom nag moom moo jur ki nga xam ne ni moom mooy Yankooba. Yankooba moom nag juru ko moom kese, waaye jur na ko ak ki nga xam ne ni moom mooy Esaw.
Yaakob ak Esau ñom ñaar ñep ay sheikh lañ waye Esau ko jitu kon mën nañu wax ni mom moy magji waye téwul ni digé bi yalla dako jaarale ci ki nga xamni ni moy rakki di Yaakoba Yaakoba nak amna fukki dom ak ñaar ak kenn ku jigen ki ñi wax Dina waye gis nañu mam yoyé sen taxaway ak sen takuté gis nañu ba kéro Yusufa di woné bopam ki nga xamni ni mom moy Yusufa dundam daf ñuy jangal ay mbir yu kémané ndaxte nit la woon ko xamni ni tanéfu yalla dafa dal ci kawam ndax Yaakoba ragnalé té nako ak domam yépp donté mom donuk taw wayé dako ragnalé ci ak yenen domam yépp yu mu jotta am té lolu woné na ni ni digé bi nga xamni ni mom la yalla digoon suñu mam Ibrahima té digé bobu top suñu mam Isaaka digé bobu top suñu mam Yaakoba ba wacc ci ay domam waye digé bobu ci ki nga xamni ni mom moy Yusufa fala dadi wacc itam Yusufa momu gison nañu ni nit ku deggul won ndaxte leg leg bu don andak ay domi bayam deg nañ ko ci sar yi bu don andak ay domi bayam dañuy gis ni ni day ñew di wax bayam ya domu bayam yi nekkon di def ca tol ya te lolu donon mbir yo xamni ni neexulon domu bayyi ndaxte dañu don gis ni ni Yusufa dalen don bolé sen bay waye Yusufa dafa donum ku deggu ko xamni ni munulon gis nit di def lo xamni ni depowul ak ciobare yalla suñu borom te dula jema gaganti kon lolé Yusufa don def dalen don gaganti ngir tek len ci yoonu yalla ngir defal len ngir ñu jégué yalla te dundu gi nga xamni ni mom la yalla bëgg ci ñom yow mi nga xamni ni nit ak lay wax defarul bul gagawantu di nan dedet waye xolal kaddu yi nga xamni ni mom la nit ki di jox te mu tibé ko ci kadduk yalla mi nga xamni ni mom moy min mu sel mi ngir nga mëna jëm ci kanam kon Yusufa loolu la doon jangal ay doomi bayam waye gis nañu ni loolu taxna doomu bayam yi bëggatuñu won sax di andak mom ca tol ya ba taxna gis nañu bayam itam mbeugel gi mu amon ci mom ca fel gi tar gi nga xamni ni mom la amon jëmele ko ci domam ndaxte ci magatam ci la amé ki nga xamni ni mom moy Yusufa mu rabal ko li nga xamni ni mom moy yere gu rafet gu yanje waye gis nañu ci deug manam naka la Yusufa don dundé Yusufa dafa donon ki nga xamni ni ku deggalon bayam la dafa donon ki nga xamni ni ku nangu won la Yusufa ay magam bañ nañ ko ci jaarale ko ci mbir yoyu waye bañ nañ ko itam ci genté ya nga xamni ni mom la ko yalla suñu borom don jox té genti yoyu taxna ba magam ya bolo nañu ben bis dadi né borom genti geengi né di ñew nañu am nañu def ak mom kon bëggon nañu boom ki nga xamni moy Yusufa waye yalla nangul kon yalla bëggon na jaar ci Yusufa ngir matal liggey gi nga xamni ni mom la waxoon suñu mam Ibrahima dig bi nga xamni ni mom la digoon suñu mam Ibrahima ngir jaaré ci Yusufa ngir won ko ni mom moy aji sax ji deggu ji té day tan aw xéet jaaralé ko ci suñu mam Ibrahima ngir won adina mom moy kan té loolu dafu ñuy dimbali ngir ñu xam bu woor ñun niki ay talibé Christ lak lañu wara dundé lan lañu wara top ci min mu sel mi ba taxna juroom ñaari melo mën nañ ko jëlé ci ñang mi nga xamni ni mom lañu jëlé ci dundu ki nga xamni moy Yusufa bani adama yépp ñepp kenn ku ci nekk ci ñun yalla ng lay wo ci bopam yalla ng lay wo ngir nga xol sa digënté ak mom du doon rek ki nga xamni ni nopi na tan Christ niki musal katam niki boromam waye ki nga xamni ni itam mu ngi dox di out yalla ni nga xamne ni nonu itam le suñu mam Ibrahima doon outé yalla ba daj ko yalla ngi wo ñun ñepp pour ñu out ko daj ko ki nga xamne moy Yusufa gis nañu ni deug deug ku deug wol la gis nañu ni Yusufa itam ku woyofon la gis nañu ni Yusufa ku mënon muñ la gis nañu Yusufa ku fesson ak mbeugel la gis nañu ni Yusufa itam ku yaatu won la te law bir gis nañu ni Yusufa ku mënon baale la lolé lepp dañ koy gis ci dundam ba ca dundam bir misra ba ca digënté mom ak ki nga xamné moy soxna wu Potifar mi nga xamné ni bëggon na Yusufa ag ci kawam Yusufa bañ li ni mel gis nañu dundu gog nga xamné ni mom la Yusufa amone ba ni muy nekké ci prison té pourtant deful dara
gis nañu dund gi nga xamné ni mom la doon dund ba ki nga xamné ni mom mo nekkon ki doon woytu li nga xamné moy prison bi mujju ko baye lepp ndax te ku woyof la gis nañu yene bi nga xamné ni mom la amone ak mbax ak ubbeeku ak sañ sañ ba mëna dimbali itam ki nga xamné ni mom moy firawuna kon nga xamné ni yalla suñu borom bu namé ci doomu adama bi lolu rek limu bëgg lolay am kon ci dundu yusufa danañ ci jàngé défaru danañ ci jàngé xam yalla suñu borom danañ ci jàngé téy danañ ci jàngé dal ndaxte lolu lañu kaddu yalla di wax tay ngir ñu mëna xam bu woor nan ak naka lañu wara dundé lolu lañu sang bi yesu kristi indil té lolu lañu jàngal té lolu lañu bëgg ngir ñu nekk ci jëre ngeen def mbokk yi ye ngeen ni nekkon ci seen biir émission minu mu sell mi andi ci ak pasteur Bernard Mendes kon ñu jox leen dig dañé ba benen yoon jëre ngeen jëf.

0: waxtaan bu ma waxut ci bel la neka ci gas la neka ci reflecteur la neka te do meuna jël li mala rek yaangi bëgga taka belta yaangi bëgga amé bagage ci kanam moto fogu mané lolou dina mëna dem kon nak niñ ko daan défé rek won awa lañ am orek sako dolel ñu lénay ñaan rek nit ki sulay dolel dé ko dolel moy orek sango fune bunta fune am nañ fa orek fo dem fekk ko fa man nga fa jënd lo bëgga jënd ci diw ci liquide ci essence ci gasoil ci kerosene lo bëgga rek dawal fofu dañ ko am ko defé ñoom ñu mëna gëna am nak luñ la mëna jappalé ci radio yi biñu bokk ñu waxtaan da buñu ñuy dégg kat ñoom la dé kon nak ñu ubbil leen lay ni ngeen ñëw ak tay ak xel ak xelal ñu ak jangalalé ñu xamuñ kon ñëw leen ci 70 5 0 5 4 7 70 5 0 5 4 7 70 incoming call unknown number su ko defé nak ñu daldi jël ki ci line bi assalamu alaikum naka ngeen def jerejef
1: di rafet le programme bi machallah
0: alhamdulillah
1: bi ngi ko doore ba legui ñu la dëgg
0: jerejef
1: dama dé li fini dug way bi yor ma sama xala ma tok bi dama jël sama tay bi jox na way may nekk fo scola
0: ah kay
1: sama drive wala ala cham
0: ala cham
1: wa ñu ko to
0: jerejef cham ñu santal rek girem la di la wax ni ni la li pour ñun yépp la ñun yépp ko bokk ñun yépp ko mom ki momu ko kala dess ndax aduna mom dara mën ta xey sorti waye lepp luñu deglo xol xel bañ ko deglo xol yalla mën nañu ci defal jamm kon nak betey rek ku bëgga def ni mom rek ñewal ci 70 50 5 0 5 4 7 muy lu am solo solo ba nak ya koy outal sa bobo way kenen munu la ko jox ki bëggu dégg nak néwota dimbalé aduna xeyul soti